0: nhyiramu nyinaa. Anɔpa yɛ ni agye yie nti bɔmmɔden ne send the link ne kɔma wo nua bi wo yɔnko bi wo adamfo bi yɛ nyinaa nka mu nsuadeɛ. Yɛhoa yɛ adom wasadeɛ maame Elizabeth Ntwibronya abrɛ yɛ yɛ sankɔfa dwumadie no ɛno ara ne yɛgu soɔ no yɛansa nkɔ ankɔfa a ɛmmoa yɛn ɛno nti bɔmmɔden ara sɛ wotie nsɛm a ɛba no na ɛbɛboa wo ama woatumi asa akɔfa san sɛ nyankopɔn ɔnyɛ tete nyankopɔn ɔyɛ tete ɛnɛ ne daakye nyankopɔn nti ɔtim hɔ daa ne nneɛma biara ni hɔ ɛsesa deɛ waka no no waka deɛ ɔse yɛnyɛ no ɛno a na ɛsese yɛyɛ yɛnka sɛ ne deɛ asesa akyena ɛni hɔ bio daabi nyame nte saa maalizi ɛma good morning ba redeemer radio so anɔpa yi
1: pacho good morning
0: ɔba pa na mpakyɛ wo mo ho te sɛn
1: nyame adom yɛ ho yɛ paa
0: Amen. Amen. Yehuwa dom ne mo mpaebo. Yensu ya hon ye pa. Ebusu ya fwa ye mami Elizabeth. Enchi brunya ni yetine nkano. Anapa we na me fasa kwenye we yusu nswa kaya wo se. Ye papa. Esidu men San Samuel. A ufrimu Elvan and Castle 7-day Adventist Church. Anapa ye ni ye pene kurabuya. Anapa ye ni ye jene chiri kwa ye. Sorry. Anapa ye ni na kwa ye. Osum. Asere nyame sɛ wɔ ma yɛ nkwa ne ahoɔden yɛ deɛ tutu yɛ ho yɛ ho fo ɛfa yɛ nua wɔ no wɔkorɔ no sɛ yɛ nso sɛ yɛaka akyiri deɛ ɛbɛbɔ ɛberɛ yie ne yɛahyɛ nyame animuonyam ɛno nti ɛwɔ Nanhead 7-day Adventist Church Nanhead 7-day Adventist Church ayɛ ba P12 ɛnam hɔ ɔba a ɛbɔ dɔnko pɛpɛɛpɛ a na dwumadie no ahyɛ aseɛ ne ɛyɛ ɔsom nnwuma wɔ hɔ ɔsom no firi hɔ pa a ɛbɛba Nanhead Green ɛno nso so ɛwɔ hɔ a Ona nti abese miti num nwa duru ho. Usane ba hwa, honi ebe ye ye ni ifri nonay ekopim nonkron. Bra, nye nye nye kunku jam ye nye ye, ene nebusunya, titi une yere nene mba. Sanse u yonko da, ene o da. Etu unu ya ato, ye nye nye kunku jam ye hon ye hon. Na, inyana kwa ekura ukurudie mu. Ada masibibri, samudi osi ebe yo yo, nama kambu mwaba, ye nye na, ya kambu mweja. Ejam ebusua no ne agya enua no so akiri kwan. Epamcho ya tie ma me lizin kan. Dwumadie no kwa wie na wa asembisa ana mo a. Esere ye number ne 075-38-654-186. Fre ne fo asembisa ana mo abra ne nyina nka mum ensua de. Ene bitumi aboa yen ama ni ye bia ya se nyankopon eni munyam. Pamcho ye bo mpaye. Eni ni siya. Mpaye ni sipe. Eni ebe teno eye mame Elizabeth Enchi. Ye sanko fajume dieno eno odebreye anopeyi. Ene ja wosro aye ye nasi en kamfu ini kabiyani ye dima odin kron kron. Sanse ni awo ye no son. Unyuma ye ngwa ye jwine huwa ye ntiasi de biarada. Ye sori kwa ye obre nyuma. Eko kupesika. Ye dadi ya, usuma bofu wampimpi mwobe wien ye. Unji ye fi, nyami beno otise yi, udo ye dudu. Sansa usu ubo ye, unsuba ansusa unseso. Ye da wase, eni mwenyam sha washe ye. Adumni nti na wama ye tiasi anope yu, nti anope yi, ye kikanya hui, ayi ye nasi enkamfoni ye dema uo. Ye dema uo ini ye sansrewe ni mse huye mwobo. Te siyo mbepi msabri wii, di omaya ya anso we nibi arafache ye, ni huye mwobo sene wadoye tiye. Bra wo ni mi sana on konkwa ho de no e ma Elizabeth entwi bronya so jumedie be di nyina e de sha won sa e ma me Rebecca ntimi me kan yen sa ba bi obi e de sha won sa se yo pa od na be kan yen sa sabri nsu ni ja ye tiefo nyina so sha won sa so bi o ha on kwa dan na da dwene ni bi e bu nkam no so a ewrade mo asem e baba yi so en kasa nkyre no nenye no ne mana kwa nkyre pa no fa no ho to so Ijayi pe mnina ama osishira yempe ni mfuo, ya tie fuo, ya do fuo, ya mpo baibu, wasa mchiresi ya mpa ya maya tamfu, bibiara. Nishira yinina, nefye yinina yesu ya humo asem. Ishiye mbiwa, edi asida eye nkamfu ini kabiyama odi nkronkron. Ene deyi, umaye krado, ye tie wone efri waba wali zimu, o Yesu Kristo di nkronkron munti. Amen.
1: Amen, amen, amen. Edenya minshia. Edenya nkupan sibi. Ewa ni mfeso kwane ni bambo. Uye ni ado yesu unku.

be pranti e diabano woso. Ye kwa ko gu abano, ye kwa kwa kwa asem pano, ni ye akane di ye yonon asem, ye jifrene soni ye kwa, e no me yine depend on us, se ye be ko, keke, ye be jifrene soni ye ko, na ye kwa, na esu aba, se bifu wako kwa asem pana chile ubi, na adon se ni pana chile asem ne diye, no wa state pa, sorry, ye busa sa wane do pa, ye no obo udin, te se honu we niti, say waswa ba. Now bo wane se ni pano wana masafuni mano abo bursu. Ubo san so jina wano or tudum. Umwa weni te san so womu se a. E juma mi koye swaba. Enchi eni ye eyede en shawu krama. Ema umse a wuswa yibi. Enti sa pepe pena kusu yesu e peye en se. Yesu ye beye ne yebe to mi a ya. I just say ye ni unyanku pon ye de epomu ye juma. Say ye ni unyanku pon a muma ye juma. Say, papa ya titu na hodinu ye de efu. Say ni odema o suma ne suya fono o chichi emute monko na moko ka asempano o maybe o si o monko o muko ye no o muko ka o mu bae o mu de ni jie ye de e de bae. Say o kwa o continue o tu kwae na o chichi sika edema ne prof was said monje na me tukwan minim tama meba ebi muji ye do nya anu mo de ko ye adwuma nya 5 ka ho do nya mi no ko ye adwuma ba ko de o se de bi papa we minim no nje nya de a me rate se myself say say me diske ko ye adwuma na ko say ya papa e ba oni mi enye bi aka nje mi nko cha pepe te na ye nso pere bi a na ya ye nya me de talent na ma ye nso bu ho e hu ni suru nti ye ntumi nye de en kon ko ye na se ye ko a na ye ko dua aba na se ni o ka se ye dua aba na ye nim kwa ye fa so ye dane a sori ye nim kwa ye fa so nyine no sa pepe ka ni ko gu aba no se ye ko ka asempa no se ho de papa ye bi ube sho kai de sa cho bi ube yo bi ada ye ube ka asama e ye en kwa se sama cho bi anaso ube yu su bible e di amano ni nyina ye de e jina wan kasa wosu na kwa di ebe fa so ebe ye bi ano e sa se ye ni osuru bo mo ye adwuma ni ye hu se a ye nya me age ye ndi a yesu ye kwa ka asempa no ye de en kire no me ko na makoka di a ene ye tu one step a onyame e de di aka no ye de ebe ka ye hu ye seed na ye dwa na e ye life ye dwa wo nipa mu na ye so ye no so ye tumi a onyankopon de aye de e de amaye na ye tumi adi aye adwuma anopa awia ani anwumre na ye tumi aka se papa ni aka ye wodi aso wo beton su agusu na wa aka so wo tumi aye de aye ni ye amaye awia beboso iti pepa enoma bebre e pepa onyankopon na na obeye de obeye ne adwuma ya oka ne se ofreyin se ye mbra na ye meye adwuma no ni na depend on ye se ye be ni oba de no e be ye adwuma abom na odi ne tumi na amaye tumi na odi amaye dada no ni kon odi amaye dada eno ne se ye be chi atumi na ye ye de ya eti me de manu be sia obi wo emo anase bi se dia na odi aba ye ya ne antro so damas.